Nun adog ni Alaska mi bisti galgw ni allakwn byw ngallach gag byd i gael gawgwg. Sa aia gallach mwyd llyg dadlliw, digach dlalgi jabwch na gael gwa jwdwg llygiagag. Absent hi balid agwn jwdwg llygiagag gael i gywllgwn adwgwg Alaska gmiwn yn byllach gywgag dimigan. Jaw iachfig byn aion ni jwdwg llyllach gamwn ilaw jwg ngawdyn. Gai galwyd yn absent hi balid amag jwdwg llych jwt mag Gari Dachwig 24 ach bailagan. Nasyn gytnach chlchi dydwg llygu a gamwn baif ngawd chwani elections.alaska.gov. Nw'n adog ni Alaska mi allakwn byw ngallach gach ilaga o byng ai agam. Una ganag daigwg chwagyn Alaska Federation of Natives Education Fund jolly AFN Navigators anig.